0: 58.
1: Där är det bara att lägga över. Gas, gas, gas. Oh, inte bra. Uvern.
0: Och en uheldig parkering idag.
2: Du har massa plats. Så kom igen. Oj, ja, det var lite långt.
0: Gjensidige har alltid varit där vid små och stora uheld. Och det ska vi fortsätta med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Lördag 12 september är det superdräkning och vi träcker 34 extra lottomiljonärer. 34! Det är två hela fotbollagene och nästan alla inbytarna, tränarna och fysioterapeuten. Vinnerchansen är 1-5,5 miljoner per vecka och du måste vara över 18 år. För mer information se hjälplinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, ett spel från Norsk Tipping.
4: I butik och på nett. Savanna.
5: Nu har de 30% på boxer och jeans, Savanna.
6: Ja, självklart.
5: 30% på boxer och jeans?
6: Ja.
5: Alla modeller?
6: Ja.
5: Ja, så varför är vi här då?
6: Vi tar bilen min.
5: Ja.
7: Akkurat nu har kläskedjan Savanna kampanje med hela 30% rabatt på alla boxer och jeans.
8: Savanna med Z.
9: Du har en ny besked.
10: Hej Jonas, Truls från Joker Eiksmarka här. Husker att jag lovade dig besked när favoritpizzorna dina var på tillbud igen. Som sagt, så gjort. Ukens joker är nämligen Big One American Classic och pepperoni till bara 49,90 per styck. Vi snackes.
11: Joker, den gode nabon.
12: Ska vi leka familie?
13: Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte.
14: Ja, vi måtte liksom ha ett rum till.
13: Mm,
14: och da måtte vi liksom ha to bad, för det är så praktiskt.
13: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
14: Ja, och da pusset vi liksom av begge badene.
13: Mm,
14: och så hade vi liksom rammelån.
15: Ja, det är dyrt med familie. Därför har vi familiepakka. Nå med enda mer data för pengarna. Spar pengar med OneCall.
16: Hvis du har pension i KLP genom jobben, får du alltid vår bästa ränta i KLP-banken, helt automatiskt. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
17: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
18: Vet ikke.
17: Prisene. Hos Extra.
19: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Extra.

0: Imorgon är det fredag.
1: Torsdag,
2: fredag,
1: lillefredag kanske. Kärt barn har många namn. Välkommen till torsdagen och P5-lunchen med mig, Vidar Lill. Det är jag som ska följa med dig de nästa timmen här. Och vi har en meny fullspäckat av godbitter. Bland annat så ska ju jag betala en av P5-lytterna sin regning idag också. Det sker klockan 12. Då måste du följa med och höra om du hör namnet ditt. Och så ska vi självklart höra den bästa musiken vi har här i landet. Och i utlandet för så vitt. Ariana Grande i spellistan med, det är också Ed Sheeran. Vi måste snacka lite om Ariana sin sista konsert i helgen. För hon nå tar en pause som var i London O2 Arena.

0: augustsalg. Vi vill be alla intresserade I upp till 60% på mängder av möbler och interiörvaror om att komma till kassen. Nu slutar Scheiders augustsalg. Vill du ha upp till 60% rabatt? Må du handla nu. Scheider, 114 år med stolta traditioner.
1: Alla cheferna lurte på vad som egentligen var lovbelagt. Undtatt Kjell. Han hade bedriftshelsetjänster från Grønn Jobb och allt på stell.
2: Gör som Kjell och få full kontroll. Grønn Jobb är Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste och gör det enkelt för mindre bedrifter att täcka lovpålagte krav. Få på plats en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Ok, vad är jag nu? 1, 2, 3.
4: Är du en hund?
3: Nej.
5: En elefant?
3: Nej.
4: En bambi?
3: Nej.
6: Är du en bedriftsleder som sitter I ett begränsande regnskapsprogram och kveles lite
3: där? Nej, mamma, du.
6: För du ser akkurat sån ut.
3: Alltså du, nu spelar vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: These beautiful things that I've got.
1: Chill musik ligger under. Och den lite villare leder. För igår var det Alan Walker sin Barcelona som snackade med segern I lunchduellen vår, hvor du bestämmer vilken låt vi ska höra och det gör du alltså inne på Snapchat. Lägg oss till där hvis du ikke har gjort det ennå. P5 hits heter vi. Och vilka två låter som skal I duell och vilka två låter du kan stemme på? Ja, det ska du få vite nå efter Shakira och Burna Boy.

på det med fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: det är lite.
1: Men är det inte lite sån koselig när det är lite sån dunkelt då?
0: När det är helt mörkt. Den uken får du därför 40% på alla ledlys hos Europris.
2: Husk handla nett, hälsan, handelens miljöfond.
3: IKEA kunderadio. Till och med 12 september är det IKEA Family dagar, hvor det blir både bakluckeloppis, du kan tegna och vinna drömrummet
4: och
3: det
4: blir. Vad sa du? Vinna drömrummet?
3: Ja, du trenger bara att tegna och visa.
4: Jag vill tegna.
3: Ja, då kan mamma eller pappa melda dig på och så är du med i trekningen och kan vinna gavekort på 10 000 kronor.
4: Jag vet akkurat vad jag ska ha.
3: Så bra. Då finner du all information på ikea.no.
4: Pappa, kan jag låna telefonen din?
5: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
6: I butikk og på nett. Savannah.
7: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
8: Ja, selvfølgelig.
7: 30% på bukser og jeans?
8: Ja.
7: Alle modeller?
8: Ja.
7: Ja, så hvorfor vi her da?
8: Vi tar bilen min.
7: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
6: Savannah med Z. Oh.
10: Oh. Hei, hvem du?
11: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
10: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
11: Åja, velkommen.
10: Takk. Har du vært her lenge, eller?
11: Ja, siden i sommer.
10: Ja, det såpass, ja.
11: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
10: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
11: I hvert fall ut året.
10: Ut året?
12: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
14: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
15: Morten?
16: Ja?
15: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
16: Trengs ikke, de ferdig kuttet.
17: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

0: Turn the lights off. Häng på vidare här nu för Ramon. Vi ska aldrig gå hem för soluppgång.
1: Det är bara att riva den boden.
2: Hæ? Vi var ju enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hela utsikten.
2: Nej, nej, nu måste du ge dig.
1: Må jag ge mig?
2: Ja, du måste ge dig.
1: Du enten så flyttar du den boden eller så såg.
3: Denna konflikten blev avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help, rätt ska vara rätt för alla.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay är Despicable Me 4. Se den och tusenvis av andra filmer och serier på Viaplay.
5: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hungry eller när alla vill pröva något nytt, för när du har tid till övers och när det må gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagskos och helt vanliga kvällar. Ja, Gott Levert har matkasser för alla typer middagar. Pröv själv på gottlevert.no.
6: Letar du efter en bil som tar dig hela vägen? Nu är EX60 här, Volvos nya familjesuv. Den har upp till 810 km räckvidd och kan lada upp till 340 km på bara 10 minuter. Beställ prövkörning nu på volvocars.no.
7: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
8: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
7: Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
7: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
9: Gjør det billig hos Ekstra.
10: Støvtørking.
11: Vasking.
10: Rengjøring.
12: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Hei, hvem du?
14: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
13: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
14: Åja. Velkommen.
13: Takk. Har du vært her lenge, eller?
14: Ja, siden sommer.
13: Ja, det såpass, ja.
14: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
13: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
14: I hvert fall ut året.
13: Ut året?
15: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Hei du.
17: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
16: Nei, hæ? Det veldig rart.
17: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
16: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
17: Har vi det?
16: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
17: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
16: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
18: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
19: Steinsprut.
20: Grisbilglass.
3: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
21: P5 Hits er ny musikk fra Taylor Swift.
22: Og Temple City.

0: låta här är förlåt min favoritlåt från musikkatalogen till Sinnevo full och fin. Flera favoriter är på väg snart. Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love.
1: Oh. Hej, vem är du?
2: Jag är 600 gram lunchkaka till 5990. Och du?
1: Jag är ägg. Extra gul plomme till 2690.
2: Åh oh ja. Välkommen.
1: Tack. Har du varit här länge eller?
2: Ja, sedan i sommar.
1: Ja, det här så pass ja.
2: Ja, de satte mig ner hit och så låste de.
1: Ja, men hur länge ska vi vara här då?
2: I hvert fall ut året.
1: Ut året.
3: Ja, siden april har vi låst priserna på en rekke produkter. Och nu kutter vi prisen på enda fler. Och låser dem också. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Dere vet att när jag ska ta upp något vanskeligt på kontoret så tyr jag till en
5: limrik.
4: Han ville bedriften bevara och måtte finna pengar och spara. Med kuttar ut ark för skriva på bark. Nu kan han behålla alla kara. Och dama.
6: Vi kan inte skriva ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nej men kanske inte bark då, men vi måste i alla fall finna någon pengar att spara.
7: Rädd papperet. Byt till Ice bedrift. Bedriftsabonnemanget som ger dere mer för pengarna. Ice.
8: Steinsbrud.
9: Det är litt.
10: Men är det inte lite sån koselig när det är lite sån dunkelt då?
9: När det är helt mörkt. Den uken får du därför 40% på alla ledlys hos Europris.
11: Nej, du ska inte gå med den toppen där idag.
12: Nej, den här, där kan
11: ja.
12: Den finna.
11: Den är blå.
12: Ja.
11: Ja. På en derbydag.
12: Vad menar du med det egentligen?
11: You will forever walk alone.
13: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
14: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
15: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
16: Oh, det å kjøpe en sånn så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
15: Ja, hvordan skjønte du det?
16: Nei, si det.
14: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
17: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og

FM Hits heter jag inne på Snapchat. Lägg mig till hvis du har lust till att bli med och leka I lytteprøven nå om 5 minutter. En låt, en uppgave till låta och vad den är idag. Det ska du få veta efter Naked med Sexual.

ska hjälpa dig med fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.